0: الناس تمك فيه. خاجم باشيت
1: كيرين انا زاد ليش كمو يتن بي ريتنا مانديال وان غدا دفانيل ليش دي سيتا واتمايش مانو زونو زي ماكيتا وتن نتا
2: بس كا ساتاف غاما نيلو مين زان ماتيت كيو تان دي فاسيتي فانسيس دي ما سافا وازي ما سافاف كيلا تو يعني رانا فينا باكي تنيس دي فمانا نافيرفا تو بيراتان يعني نان مانا نافيرفا manao arendra na ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay de eo lavarangana zay manao arendra miaraka amin'ny akizikivy
3: tsy ma misy ka misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa maso tsokony e zay tela nanana nahiratra tena tsisy arendrana aloha fa ny akizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'ny lansera kely ireny de samyfita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: a manao sakafokafo ke zay mampifalina akizy fotsiny de zay ny andavanandro ah fa zany hoe mba mampiavaka kely azy fotsiny henakisosy tsaramaso zao natao zay ny azoko azana e zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de miratro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de miratro mba ahita fafinaretana amin'ny any de mba hotratro ntaona mitsingeringerina ndray tsika menakaro
5: ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay maso eo ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zay ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any akizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manoy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana amin'ny fahaleovantena a madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.